Asiyemu jua Mungu atangu apana tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.